0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Romanos capítulo 9.
2: Yokinchis yebalish yalalsh banach nim pable Jesucristo. Inkanin tiktik. Nakwek asalinch ol nakjal ninje udisantin musik ech nakotuk chiku nakjal. Rana kwek au nayote inch olsh banakebla judío lintenamit. Inkaneke rakshpavan gili Cristo. Tinkerach quipchis ektana kuchi isik rikindi Cristo. Quitarikina anta ruch tebinten arete kolek. Hane biralashk aholach Israel. לדיוס כשסיכב רו ותכשכולה בצ'וכרלל שכחול ותכשכות לשלוק על שירוי ברטליל נק כואן ריקינב כשבאנו לקונטרטו ריקינב ותכשכה לשערה ברב ככותה שירוי בצ'נדו תשלוקוני לדיוס לשתיאלל ותכואן כערי רו כשתיאצ'י לדיוס רב הענב לרלל שכחול יחשי תאוניל תוקוע לך אברהם לך איסאק ותלחקו ותשתיאנכי מנקי כאולה לקריסטו נק כצחקולו ותכיכולון שרו צ'צ'וצ' לא עולים איל תשח שכונליק לקריסטו לכשל נימש כואנקיל זש בענב שכונלה. חוקן תשח. לדיוס כשכאלי כשתיאצ'י רעב לך ישראל. המן מוקו ששכונלה פתא כשכאול לתיאצ'ים איל שבן לדיוס בנך מוקו ששכונלה פתא צעקלה אך ישראל. המן אינקה נינקנך לדיוס אינקה כשכאלי כשתיאצ'י רעב לך ישראל. כואנקה לדלל שכחול לך אברהם אינקה כשכאול לכשתיאצ'י לדיוס בנק מהכוי בן לרדש כחול לתיאצ'ים איל רא לך אברהם נחתרש בן לדיוס נחכשתיירא.
3: סשכבה לך איסאק תקוונק להכולה להכחול לישין תיאצ'י אקוי.
2: האין נרח נשתיינק מוקו תשכוני לבטא לרדש כחול לך אברהם סיכבילה ברוש בן לדיוס. כך כוי לתיאצ'ים איל רא שבן לדיוס הענב לצעקל רדש כחול לדיוס. הנה אין לי כשתיאצ'י לדיוס שלך אברהם, נח כשתיירא.
3: נחתולין אלך סליציה חונצ'יק, לשסערה כואן צ'יק, לשקולעל תלום.
2: לשרבקה ככואן קוויב לשקוקעל, ותכונך לשתיקוואב. לשתיקוואב, הן? הן לך איסאק ריחשי תוני לתיקוא. תוך מכיני כתיעולה לשקוקעל לשרבקה, נח כסיקה רו לחון שבן לדיוס. מקורקין תלשתיום שבנו אום נח כסיקי ראש בנך מכי נגש בנו לאוס שמוקולין כאוס. ריקין אנך הנאו נח לדיוס, אינק אנש סיק רוחו נח ריקין לשתיום שבנו אום, נסיק בן רוחו נרח האן. לדיוס כי עתינק ריקין לשרבקה ותכשתירה נח להסבך תק אנחלק שירו להיצימבך. צי במביל סלסן תלהו לרעתין לדיוס לכשתיה.
3: לאין שינסיק רו לחכו. ולך אסאו שינצחתנה.
2: קראו תקציה צ'רישן. מה תקציה נק מהקוע תקילה לנשבנו לדיוס? מה חוקה תקציה צ'חוקן? אם כאן ארו תקציה אנשבנק, האין לי כשתיה לדיוס רא לך מויסס.
3: לאין תנקויל שתוקוארו לי אני נקוח שתוקובן כלרו, ותנקושתנה כאירו לי אני נקוח רושתנן כלרו.
2: לסיקביל רואה מוקו סיקבילה פטרוש בנק חוקן נקרח הבאן שמוקו ריקין תשתיום שבן וומה. כל ריקים בן שנימל רושתן לדיוס נחסיקביל רואה. חוקאי נחציבה ביל סלסן תלהו לעתיני כשתי לדיוס רא לך פראון.
3: שתין שכב שחשייב לך אהיפטו רנח תקוטון קלין כואן קילל. אבן, צ'חוקן תעתיימה כסילל כלכבר סעצ'שכוני לרוצ'יצ'וט.
2: חוקן נק לדיוס נריל שתוקובל רו לעני נרח שתוקובן גיל רו ותנש ככו ברסי שאול לעני נרח שככו ברסין גיל שאול סלימה וסילל. מראה נקצ'ת שחוקאין כוי לדיוס נש ככו ברסי שאול חונק סלימה וסילל צ'ן רו נק לדיוס תשתיה נח כואן שמאק חונק כוי חוקן נרח לדיוס אני תערוך תהפוך רו לקארו נרח לדיוס מראה צ'נקת הבן לאין תנקי הכוי עניית לאט נקטה כשיריש לקרו נשבענו לדיוס. חונק לקוק אינקה תערוך תשתירה לך פקול רה, כאות נחשין עקיב שחוקאין. הקיעל רה לך פקונל צ'ענרו נח תשתיב לתשפק. כוי נרח נרו תשתיב כוויב ג'וקל, ריקין חונק צ'סב. narutish pak hunak sek jabil, sikbil rulish kangel, utlihunjik marere tak angela krejalak karu. Chanchana andi nashbanu di Dios. Hajal rek arutish banu. Shkulube brahli kwangep saruchich ot dirakbatin utlikamk, li Dios kishkutrahlish hosk il utlish kwangilal, habanan ashal nim shkuyum zashbeneb. Utrikindish nimal rosilal ki rushtana ku, utkishkut chikulish lokal. Kunshil sikbil chakush ban renak to tsakong salish lokal. La o sikbil kush ban li Dios. Kwan sikbilep chakrus as chankep la judío, ut kwan sikbilep chakrus as chankep li makwe ba judío. Jokain kishjeli Dios hot i bambil salisantil hush ban la oseas.
3: Taulash aina klain tinje, kualalin kahol re, limakwe, kualalin kahol. Ebaninka sikbilep chakru imban. Anakwan tinje reheb rarokesh imban.
2: Utsalina hech barke je gui reb.
3: Laesh makwesh kualalin kahol. Aranaki taje reheb laesh sakal ralalsh kaholi jojo kil Dios.
2: Jokain kishjelak Isaías chirisheb lak Israel.
3: Ustana balep diralalsh kaholak Israel. Hosh kiali samai chireli palau. Aban moko kiep talite kolek. Shbanak li kakwa jisep tarakok atin jitsakal sa shbenep diralash kahol lak Israel.
2: Kishkiak kwilak Isaías chihokain.
3: Kwitanka kishkana kalal kakahol na kishsat shiru li katinamit li kakwa Dios li kashanim shkwankil horak li Sodoma ut Gomora na kooso.
2: Hana ish kialal li joko chishkiepal. Hebli makweba judío, inka yo kepchish sikbali tikil cholek rikinsh manun kirin ashkeri chakrab, utsmanak neke paman ke tikobre siks chole. Utebla judío, yo kepchish sikbali tikil al cholek rikinsh manun kirin ashkeri chakrab, haban inka kestau. Kautnak inka kestau. Shmanak moko yo kepchish sikbali tikil cholek rikinsh paban kili Cristo. Ke sikman li tikilal rikinsh banun kiri nashkieli chakrab. Utspana an, chanchan ke shtich rip chiru khun lipek. Ut lipek haan re talili Kristo. Ut tine ke shtich rip chiru haan li neke tsektanan re li Kristo. Tsi bambil salisantil hu li kishkieli Dios.
3: Ke omak retal shbana klain tinke khun lipek aran siyon. Haan li Kristo. Na balep li tenamite shtich li rokep chiru. Utet anek, abanan li anita pa bangre haan, inka tarok chol mokon ban naktishkul lik arut ye chimbildresh ban li Dios.
1: Romanos, capítulo 10.
2: Eshin herman, chelik chichyal na kuak na keblak Israel te kolek, haan li nintz ama khune lik chiru li Dios. La ini nau nak nekesh oshloqili Dios habaran tokmaki nekesh nau charush pa bankili Dios. Utin kane kesh nau charu nak nati koli kach ol chiruli Dios. Kesh kash ti kobri zingish chole chiruli Dios jalsh khune zebri. Utin ka ke rakhsh banun kili kye bilsh ban li Dios. Nak kikulun li Kristo saru chichoch. Kirakesh kangheli chakrab li kike relak Moises ban li Dios. Utchish khune lebri te pa bankri li Kristo. Teti kok chole chiruli Dios. Lach Moises, kitzibak chirishli chakrab ut kishkie.
3: Kui anitish pa li chakrab, utish banu titzakali karunashkie, haan tik chol chiruli Dios uta kwan shtyuam.
2: Anakwan la o ti kopre simbil chikli kachol chiruli Dios li inch pa bangili Kristo. Salisantil hu, nashkie chikokain.
3: Inga takie sa chol, Anita taqeq sa choshare sa mankil chiruli Kristo nak taku bechak sa ruchichoch. Maje chihokanch banak ak kulhenak sa ruchichoch.
2: Chimoko taje.
3: Anita kubech kwanke kwi likamenak resh kwaklisinki li Kristo sa shiankep likamenak. Inga naru taje chihokanch banak ak kwaklihenak chichokyo.
2: Hokain nashkili santilhu.
3: Ak nikenaw li shkialal, ut nikesera iresil li kishkili Dios. Utkwanak kwi salech ol.
2: Dishtialal haanak tento takapab li Kristo, utaan li paapali na kacholop shtialal cheru. Kwi likinsh tsumala kwe ta kacholop shtialal nak li Jesus haan li Kristo li ralali Dios, utkwi taapab chanchalal chol nak li Dios ki kwa klesin kwi chikrechi jo chotas chankep li kamenak, tatkolek. di aninas pabli Cristo chanchal chol, utnas cholop shtiala rikins tzumal re, haanna tikos chol chiruli Dios uta koleg. Joka inti bambil salisantil hu.
3: Lianita pa bangre haan, inka taroak chol, mokong shbanak tishkuli karut ye jimbil resh banli Dios.
2: Chiruli Dios juntak etepla judío rikin lima kueba judío, shbanak hunak kwili ka kwa sash benep chishkunile. Ut nimli rushtan sash benep chishkunile li neke kiaban relishkaba. Ho kain ti bambil salisantil hu.
3: Kelak anita kiaban resh kabali ka kwa haanta kole.
2: Habanan, chan runak tesh kiabash kaba li ka kwa kwitok makhine keshpab. Ut chan runak tesh pag kwi tok makhine ke rabi resil. Ut chan runak te rabi resil li khakwa kwi ma anina choloban shtialal chirueb. Ut chan runak ta cholobak chak shtialal chirueb kwi ma anita klamil shban li khakwa. Kho kain ti bambil salisantil hu.
3: Kako shlok ale binike shik kialakbar chishtie bal resili kolbay li na keok tuktukil usilal.
2: Haban mo ko chishkunileb ta ke pa ban rel resili kolbay. La Isaías kishtie.
3: At kakwa mo kukieb talishe pa bandi resili kolbay li nakahultika chirue.
2: Kokanak li pa bal na tauman rikin rabinkil resili Jesucristo. Utla ininje. Matyal tabi na keblak Israel in ka ke rabi chak resil kunshil ke rabi. Kaut na kin ka. Shmanak tibam bil chiko kain salisantil hu.
3: Sa chishkunili ruchichot ki el resil ut khunsutru bel chushan ki kulak li ratinem.
2: Ut nintiak kwi, ma inka tabi ke shtau shtiala la ineb lak Israel, ke shtau rak hapman inka ke rak, lak Moises kishtie reeb li karu kishtie li Dios, kishtie chiho kain.
3: Sa inka ba la in te kakali hun li tenamit ma kweb in tenamit, ut tinchik e khusqil sa shbene baan, li inka ni ke shnau shtiala l shbana ke baan, te kustanaru.
2: La Isaías kaush olchishtie balik aru kishtie li Dios nak kishtie.
3: Ha chiklinka kyoke chinsikbal hane chiklishe tao kwe. Kinkut beskwi chirue linka kyoke chinsikbal.
2: Ha ali kishtie li Dios chirishep li ma kwe ba judío. U chirishep la judío li Dios kishtie.
3: Junilik kyokin chishbokale blak Israel renak te chal kwikin. Aban ebaan inka ni kia bin chiku ni keshqet ban di kuatin.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
4: Yo te juro chanchal de cachol, yo le marco a Dios. Hanta rich toko balku utrikilish ni malru silal tojten anak kwan kosa kuna karilal. Honas cheli lo lahmich ay.